0: Altivez y FM 910 MHz.
1: ކޮން މިދޮއި ބަކީ ތަފާތި ހުސާސެއް ކޮން މި ހުސާސެއްގެ ފަހަތުގައި އެތަން ހާސް ކުލަތަކެއް ފުރުވިފައިވި
2: ލޯއިބާ އުފަލާ ހަޔާތުގެ އުޖާލާކަން ހުދުކުލައިގެ ސާފުއި ބާރައިތަކުން
1: އިކަނިވެރިކަމާ ވަކިހުމުގެ ފުން އަސަރު ಕಳುಕುಲಾಗಿ ಅಸರುಗದ ಇಬಾರ ಆಯ್ತಕು

Loving, loving. ދިވެހި FM ގެ ކޮންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ފެޝުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެއްގެ ލަވައިކުން